Kata kina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatike tike. Ko te kawa I ahua mai no tiki tiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkinga, ko te wānanga, ko te taura, ko te taubira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te oro oro o I o matua. I puea e ia te taketake, I ue ue nuku, I ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki runga I te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tawira ki te paia ki te aumārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.